خدا کا ذکر کریں یا تمہاری بات کریں، ہمیں تو عشق سے مطلب کسی کی بات کریں۔ شاعر ابراہیم عشق کا کلام سماعت فرمائے چندن داس کی آواز میں۔ البم کا نام ہے کتنے ہی رنگ، اور یہ ہوگی کاریکرم کی انتم پیشکش۔